ޒުބައިރު ގެފާނުގެ ބޮޑު ބޭބެ ނޯފަލް ބުނު ޚުވައިލިދަކީ ކާފިރު ކަމުގައި އަރާ ހުރި މީހެއް އެހެން ކަމުން ޒުބައިރުގެ ފާނު އިސްލާމަ ބަޑައިގެއްކަން އެނގުމުން ދީނުން ބޭރު ކުރިވޭތޯ އެކަލޭގެ ފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް ހެދި ބައެއް ފަހަރު ކުނަލަކަށްލާ ޢުޅާލުމަށްފަހު އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައި ތިރީގައި ދުންޖަހައިގެން ވެސް ޮޅުނު ޒުބައިރުގެ ފާނު ހާސް ފުޅުވެގެން ހަޅޭ ފުޅުލަވ އަހަރެން މަރުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދީން ދުލެއް ނުކުރާ ހުށީމެ ފުރަތަމަ ހިޖުރަ ގުރައިޝްވަންހައިގެ މީހުން އެ މީހުންގެ ގާތިމާގެ މީހުން ކުރި އިސްލާމްވާ އެންމެންނަށްވެސް ނިހާޔަތަށް އަނިޔާ ކުރަމުންގެން ދިޔަ އެ މީހުން ދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދު ވޭތޯ އެފަދަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ ހައްދު ފަހަނާޅާ ދިޔުމުން މައި ރަސޫލާ މުސްލިމުންނަށް ޙަބުޝްކަރިއަށް ހިޖުރަ ކުރެވުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވި މިގޮތުން މައިން ﷲގެ މަގުގައި ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރި މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގައި ޒުބައިރުގެ ފާނުވެސް ހިމެނި ވަޑައިގެ ޒުބައިރުގެ ފާނުގެ ބޮޑު ބޭބެ ނައުފަލް އެކަލޭގެ ފާނުގެ ފަހެއްޕުޅުން އެކަލޭގެ ފާނު ހައްޔަރު ކުރިވޭތޯ ދިޔަ ނަމަވެސް ޒުބައިރުގެ ފާނަށް ކަނޑުމަގުން ޙަބުޝްކަރިއަށް އިތިޔޯޕިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ދި ބަޑައިގެ ޙަބުޝްކަރާގައި ދުވަސްކޮޅެއް ހޭދަ ކުރެވުމަށްފަހު ނަބީކަމުގެ ފަސްވަ ނަހަރު ޝައްވާލު ބަހުން ޒުބައިރުގެ ފާނު މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެ ދެވަނަ ހިޖުރަ މެން ރަސޫލާ މަދީނާއަށް ހިޖުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް މައްކާއަށް ނުކުމ ވަޑައިގެން އިރު ޒުބައިރުގެ ފާނު ވަޑައިގެން ވީ ވިޔަފާރި ދަތުރު ފުޅެއްގައި ޝާމު ކަރައިގަ ޒުބައިރުގެ ފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢުރުވަތަށް ޙަވާލާ ދެއްވާ އަލިމާމް ބުޚާރީ ރިވާ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މެން ރަސޫލާގެ ހިޖުރާގެ ދަތުރު ފުޅުގައި އެކަލޭގެ ފާނާ ޒުބައިރުގެ ފާނާ މަގުމަތީ ބައްދަލުވެ ވަޑައިގެ މުސްލިމު ވިޔަފާރި ވެރިއަކާއެކު ޝާމު ކަރައިން އެނބުރި ވަޑައިގެ މަގުމަތީގަ ޒުބައިރުގެ ފާނު އެކަލޭގެ ފާނުގެ ފޮށިކޮޅު ހުޅުއްވާ ރަސޫލުﷲ ﷺ ޢަލައިހިވަސައްލަމަށާ ސައްޔިދުނާ އަބޫބަކުރު ރަޟިއަﷲ ޢަންހު ހުދު ދެ ހެދުންކޮޅު ވެދުމަށް އެރުއްވި ޒުބައިރުގެ ފާނު މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ މައިކަނބަލުންނާ އަނބިކަނބަލުން އަސްމާއު ބިންތު އަބޫބަކުރު ގޮވައިގެން މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވި މައި ރަސޫލާ މައްކާގައި ހުންނެ ވީރު ދޭ މުސްލިމުން އަހުކުރެއްވީރު ޒުބައިރުގެ ފާނާ އަހުކުރައްވާ ފަނީ ޠަލްޙަތުގެ ފާނު ނަމަވެސް މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މުޖާހިދުންނާ އަންސޯރުން އަހުކުރެއްވީރު ޒުބައިރުގެ ފާނު އަހުކުރެއްވީ ސަލަމަތު ބުނުން ސަލާމާ ރަޟިއަﷲ ޢަންހާއަށް